0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ei, es esmu Emīlija. Čau!

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: HR Latviešu hiti.
1: Ingūs Ulmanis un Aigars Vojtišķis.

Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: forši!
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Carnival Youth. Akmentiņi.

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Raisa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks ir neviltots. Plāni kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku, nosišķi

0: EHR latviešu hiti
1: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
2: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaid savos sapņos un vairs nemūsties nekād. Kā man izteik, ko es jūtu,

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu mazliet beidzot spēt ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Grēta, tikai vienu dēju.
1: Citu plānos esam tikušies, vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies, svešās balsīs esam runājies.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: forši!
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: turpinājumā Elizabete Gaile. Kamēr pilsēta guļ. Dungoja ceļā uz darbu.
1: Uzgriezis skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
3: Čau, te ir citizēt!

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Mudinājumā Aija Andrejeva un Ancis Juk. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: Beita Kaizers. Šī ir dziesma numur 3 EHR latviešu hiti top 20 nedēļas topā.
1: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
1: Saistībā ar transporta būvju ikdienas uzturēšanas darbiem no 5. līdz 8. oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme Vizlas ielā posmā no aviācijas ielas līdz festivāla ielai. Saistībā ar ārējo kanalizācijas tīklu izbūves darbiem no pirmdienas 5. oktobra līdz 16. oktobrim tiks slēgta satiksme un ierobežota gājēju kustība Komētas ielas posmā no ēkas numur 2 līdz ēkai numur 12. Turpinoties veloceļa centrs Ķengaraks Rumbula dārziņa izbūves darbiem, no 6. oktobra līdz 5. novembrim tiks ierobežota satiksme un gājēju kustība 11. novembra krastmalā, posmā no Vanšu tilta līdz Bīskapa gātei, kā arī Bīskapa gātei piekrustojuma ar 11. novembra krastmalu.
0: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauvano.

0: Intars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes, melns punkts

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā Mūd zvaigznīte. Spīri spoži tā kā zvaigznīte spoži
2: spīri. Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru.
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
4: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
7: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asiņas vada zvaigznītes pazadušas. Ko izdarīji?
8: Veicu skleroterapiju klinikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
9: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
10: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
11: Auto maksāja 5000, bet pirmais remonts – 1000 eiro.
12: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts!

0: 7 un 32 minūtes.
1: Vēstulēs šī vasara.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos.

0: legendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā Sudden Lights. Ātri, lēni.
2: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
7: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
6: Atkal tu tur čakarējies.
7: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
8: Washcar.
9: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, pošs, perfekts.
8: Washcar.
10: Limpots!

0: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
2: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10.30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.

0: klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 7:50.
3: Astronaut manifestē.

0: Turpinājumā Elizabete Gaile. Labās dienas! Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimī.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. saraksts. 8. numurs.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Rīgas apgabala tiesa piespriedusi 3,5 gadu cietumsodu policistam par 2500 € liela kukuļu izspiešanu un pieņemšanu. Policists bija apturējis vairākus transporta līdzekļus par iespējamu ātruma pārsniegšanu un diviem vadītājiem pieprasīja naudu, lai viņus nesodītu. Tiesa secināja, ka apturēto vadītāju pārkāpumus nebija iespējams pierādīt. Policistam noteikti arī probācijas uzraudzība uz 2 gadiem, ziņo Delfi. Pirmajās divās dienās pirms Saeimas vēlēšanām balsi glabāšanā nodevuši aptuveni 38 400 vēlētāju. Tas ir vairāk nekā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, kad pirmajās divās dienās šo iespēju izmantoja aptuveni 27 000 cilvēku. Vēl gandrīz 5 000 cilvēku pieteikušies balsošanai pa pastu. Balsi glabāšanā varēs nodot vēl līdz piektdienai, bet vēlēšanas notiks sestdien, ziņo LSM. Pēc PVN samazināšanas atsevišķiem pārtikas produktiem to cenas veikalos sarukušas vidēji par aptuveni 10%, liecina ekonomikas ministrijas dati. PVN pienam, maizei, olām un mājputnu gaļai jūlijā samazināja no 21% līdz 12%. Visvairāk cenas kritušās olām par 12%, bet pienam par gandrīz 11%. Ministrija iepriekš prognozēja cenu samazinājumu par aptuveni 7%, ziņo Latvijas radio.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Gustavo.
2: Man sauc Sansis.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.
3: Elizabete Gaile. Labās dienas!

citi zēni, limuzīns uzkrīta.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada plus

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Turpinājumā!
2: Tā, tā, tā! Tu esi dinamīts!

0: Kafe, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 centi. Armands Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1,59 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
10: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
11: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: apgalvojums – sinusīta iemesls var būt zoba infekcija. Tā ir patiesība. Augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam, tāpēc zoba vai apkārtējo audu infekcija var izplatīties uz augšžokļa dobumu un izraisīt odontogēnu sinusītu, jeb zobu izcelsmes deguna blakus dobuma iekaisumu. Šādos gadījumos veiksmīgai ārstēšanai var būt nepieciešama gan zobārsta, gan lor speciālista sadarbība. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Yeah! Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
4: Triānas Parks un Jānis Aišpurs. Stars!

0: It's a jungle out there.
1: Politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Rīgas apgabala tiesa piespriedusi 3,5 gadu cietumsodu policistam par 2500 eiro lielu kukuļu izspiešanu un pieņemšanu. Policists bija apturējis vairākus transporta līdzekļus par iespējamu ātruma pārsniegšanu un diviem vadītājiem pieprasīja naudu, lai viņus nesodītu. Tiesa secināja, ka apturēto vadītāju pārkāpumus nebija iespējams pierādīt. Policistam noteikti arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem, ziņo Delfi. Valsts policija apturēja ASV uzņēmumu Oxygen Forensics programmatūras izmantošanu pēc ziņām par uzņēmumu iespējamām saiknēm ar Krieviju. Programmatūra policijā izmantot elektronisko pierādījumu iegūšanai un analīzei. ASV prokuratūra apsūdz uzņēmumu par to, ka tas slēpis saiknes ar Krievijas pilsoņiem un programmatūras izstrādi Krievijā. Policija līdz šim drošības riskus nebija konstatējusi un tagad izvērtēs programmatūras turpmāku izmantošanu, ziņo Delfi. Valdība piešķīrusi papildu 10 miljonus eiro, lai samaksātu ārstniecības iestādēm par jau sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Gada pirmajā pusē pacientiem sniegto pakalpojumu apjoms pārsniedzis sākotnēji plānoto. Lielākā daļa papildu naudas paredzēta slimnīcu pakalpojumu apmaksai. Veselības ministrija norāda, ka pieauga pieprasījums pēc valsts apmaksātas veselības aprūpes un ar pašreizējo finansējumu nepietiek, ziņo LSM.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
11: Hei, te mūd!
12: Čau, te Reiks!
13: Čau, čau, te reperis Zēģis!

un Krisija bezrūpības pieeja.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Mēģinājumā Emīlija prom no tevis.
1: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Ei, ko tāda skāba?
3: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
2: Tev ar vienu reizi nepietika.
3: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
4: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un autobus tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
5: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
6: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstākais.

0: garšīgais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Termobronx citrus imūno?
0: Jā, jaunā Termobronx imūno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Termobronx citrus imūno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Limpot!

0: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Cena laba. Auto spīd un laistās, bet pārdevējs steidzina.
4: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Spēks uzkost vienu hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 20.

0: svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvijā pirmajā vietā.
2: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm. Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 001000280.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Ozols. Austrīts.

0: ziedojumā. Mūzika no 10:10.
1: No 10:10. Uz mazā dēsmi ārdien par vīlu.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Vesels gads!
10: Un tik daudz labu dziesmu!
9: Bet uzvarēs tikai viena!
10: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
9: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
10: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
11: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina!
13: Pirmajās divās dienās pirms Saeimas vēlēšanām balsi glabāšanā nodavuši aptuveni 38400 vēlētāju. Tas ir vairāk nekā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, kad pirmajās divās dienās šo iespēju izmantoja aptuveni 27000 cilvēku. Vēl gandrīz 5000 cilvēku pieteikušies balsošanai pa pastu. Balsi glabāšanā varēs nodot vēl līdz piekdienai, bet vēlēšanas notiks sestdien, ziņo LSM. Valdība piešķīrusi papildu 10 miljonus eiro, lai samaksātu ārstniecības iestādēm par jau sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Gada pirmajā pusē pacientiem sniegto pakalpojumu apjoms pārsniedzis sākotnēji plānoto. Lielākā daļa papildu naudas paredzēta slimnīcu pakalpojumu apmaksai. Veselības ministrija norāda, ka pieaug pieprasījums pēc valsts apmaksātas veselības aprūpes un ar pašreizējo finansējumu nepietiek, ziņo LSM. Valsts policija apturējas ASV uzņēmumu Oxygen Forensics programmatūras izmantošanu pēc ziņām par uzņēmumu iespējamām saiknēm ar Krieviju. Programmatūra policijā izmantot elektronisko pierādījumu iegūšanai un analīzai. ASV prokuratūra apsūdz uzņēmumu par to, ka tas slēpj saiknes ar Krievijas pilsoņiem un programmatūras izstrādi Krievijā. Policija līdz šim drošības riskus nebija konstatējusi un tagad izvērtēs programmatūras turpmāku izmantošanu, ziņo Delfi.
11: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina.
11: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
14: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Hei, mans vārds ir Kato!
17: Čau, sveicieni!
18: Tev rāda!
19: Es esmu Jānis Stīvs.

skan labi. EHR latviešu hiti. Elizabete Gaile, vairs negaidu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Otra puse – Rīga.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Mēs lidojam tik augstu.
7: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: Fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka iemesls ilgstošai apgrūtinātai elpošanai caur degunu var būt deguna anatomiskas izmaiņas? Šādos gadījumos ar medikamentiem var nepietikt, un viena no ārstēšanas iespējām ir operācija. Mūsdienīgas ķirurģijas metodes ļauj to veikt saudzīgāk, ar vieglāku un ātrāku atveseļošanos. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 10:35.
4: Citi zēni un labvēlīgais tips – baļīte.

0: Turpinājumā astronauts Daļa Rīgas.
1: Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģīta.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē!
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top LV!
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti piespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 euro 49 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas

0: Pieci un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: Latviska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV. Latviešu hiti EHR.
2: Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt

0: ziedinājumā Lauris Reiniks. Var jau būt. Laiks uzkost vieda hotdogu, vieda degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar vieda pluskarti vai vieda Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties. Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. Oktobrim LV veikalos. Kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi. 400 grami vājpiena biespiena eiro 69. Un divi veidi čipšu čitos. Oho, eiro 69. Trīs veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide. Un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. Oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Pēc PVN samazināšanas atsevišķiem pārtikas produktiem to cenas veikalos sarukušas vidēji par aptuveni 10%, liecina ekonomikas ministrijas dati. PVN pienam, maizei, olām un mājputnu gaļai jūlijā samazināja no 21% līdz 12%. Visvairāk cenas kritušās olām par 12%, bet pienam par gandrīz 11%. Ministrija iepriekš prognozēja cenu samazinājumu par aptuveni 7%, ziņo Latvijas radio. Valdība piešķīrusi papildu 10 miljonus eiro, lai samaksātu ārstniecības iestādēm par jau sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Gada pirmajā pusē pacientiem sniegto pakalpojumu apjoms pārsniedzis sākotnēji plānoto. Lielākā daļa papildu naudas paredzēta slimnīcu pakalpojumu apmaksai. Veselības ministrija norāda, ka pieaug pieprasījums pēc valsts apmaksātas veselības aprūpes un ar pašreizējo finansējumu nepietiek, ziņo LSM. Valsts policija apturējas ASV uzņēmumu Oxygen Forensics programmatūras izmantošanu pēc ziņām par uzņēmumu iespējamām saiknēm ar Krieviju. Programmatūra policijā izmantot elektronisko pierādījumu iegūšanai un analīzai. ASV prokuratūra apsūdz uzņēmumu par to, ka tas slēpis saiknes ar Krievijas pilsoņiem un programmatūras izstrādi Krievijā. Policija līdz šim drošības riskus nebija konstatējusi un tagad izvērtēs programmatūras turpmāku izmantošanu, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušu lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
8: Čau!

0: Savējie. Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: DHR latviešu hiti. Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Turpinājumā Aminata un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ.
2: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
5: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
4: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
5: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Limpots!

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Tikko nopirkts auto, panelis iemirdzis kā Ziemassvētku eglīte un pārdevējs vairs neatbild.
4: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:32 minūtes.
2: Grēta, piedalūties Ksantikvariāts un Viesulis. Pēdējais piliens.

0: te tu savējais EHR Latviešu hiti.
1: Rīmdari, vasarīgā

laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: Mans vārds ir Ilze Stobova, pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Gustāvo par citu meiteni.

0: Zīk, salas. Mēs tā kā salas.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Atkal rudens klapas, iesdas un nespēks.
5: Izmēģini jaunumu Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
4: Termo Bronx Citrus Immuno?
5: Jā, jaunā Termo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
5: Termo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un subalansētu uzturu.
7: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģija kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10 Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Raum SOS.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: EHR latviešu hiti.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Turpinājumā!
3: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.
4: Maipuķītēm piebāstīts, viņas smaids.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
8: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
7: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
8: Nu, bet es pats gribu.
1: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
2: Washcar. Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu cieši.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā!
2: Dons, es nāktu mājās!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV! Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens Alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053. Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs, neaizstāj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: kavējiem. Arī tu!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:13.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Prāta vētra – mans draugs.

Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Turpinājumā Elizabete Gaila. Labās dienas! Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimī.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
8: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.
0: Bad habits. Citi laiki.

esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Marta un Intars Busulis. Pasauli pagaidīs.

visiem, šeit DJ Ella. Un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos. Covid-19.

0: turpinājumā Miks Galvanovskis. Kad izdesīs?
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Vesels gads!
4: Un tik daudz labu dziesmu!
3: Bet uzvarēs tikai viena!
4: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
4: Un mobire.lv pilna servisa autonom!
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā, informē EHR.

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Viena sīkumaņa vietā jālabo pieci?
2: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp. 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja sāp augšējie zobi, problēma vienmēr ir zobos. Tas ir mīts. Arī augšžokļa blakus dobumu iekaisums jeb sinusīts var radīt sāpes, kas jūtamas augšējos zobos, jo augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam. Tad zobārs jūs nosūtīs pie otolaringologa. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 0100 00843.

0: Viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm. Dūmo

0: Jānis Stībelis. Šonakt zvaigznes krīt.
1: Kafijas cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
2: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
5: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
6: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
5: Thermo Bronx Citrus Immuno?
6: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
5: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
6: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
9: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
10: Esmu Jānis Jenzis. Veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
11: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbanku.
14: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņains, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbanka maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: hiti.
1: Labvēlīgais tips – tukšu tačku.
2: Stundu gulēt labi. Kopā sanāk 13. Lietas mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: Atnesi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Otra puse. Nakts vai rīts.

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Idille – pazust sajūsmā.

Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: feist ils. Liesma!
1: Liesma, kurā mani nenodzies.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
5: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
4: Atkal tu tur čakarējies.
5: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
6: Washcar.
7: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
6: Washcar.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 2:31 minūte.
3: Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže. Laime šī!

0: Latgalīšu reps un Felipe Gabriel Latgolita.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvijā pirmajā vietā.
4: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģa, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. Oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. Saraksts. 8. Numurs.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: turpinājumā DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
1: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn. Dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs un aizstāj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
0: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, puš lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu hiti.

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 9 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Emilija, prom no tevis. Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Pareizi izvēlēt apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
1: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
0: Thermobronx Citrus Immuno?
1: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
1: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sablancētu uzturu.
2: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Mēs lidojam tik augstu.
4: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
1: Šī ir politiskā reklāma, apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
3: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emīlija, prom no tevis.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā Intārs Busulis. Vai!
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Piespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: Auto maksāja 5000, bet pirmais remonts – 1000 eiro.
1: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

pēc brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā! Guna Pūcīte un Andrejs Irbe. Te, kur viss

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi, 400 grami vājpiena biespiena, eiro 69 un divi veidi čipšu čitos, oho, eiro 69. Trīs veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Jauniešu signālu vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 26 tūkstoši skolēnu, jeb gandrīz 59% balstiesīgo. Izmēģinājumu vēlēšanas notika 215 Latvijas izglītības iestādēs, un jaunieši varēja balsot par tiem pašiem kandidātu sarakstiem, kas piedalās Saeimas vēlēšanās. Visaugstākā aktivitāte bijusi Vidzemē, bet zemākā Kurzemē. Jauniešu balsojuma rezultātus paziņos Saeimas vēlēšanu dienā 3. oktobrī, ziņo LSM. Rīgas apgabala tiesa piespriedusi 3,5 gadu cietumsodu policistam par 2500 eiro liela kūkuļu izspiešanu un pieņemšanu. Policists bija apturējis vairākus transporta līdzekļus par iespējamu ātruma pārsniegšanu un diviem vadītājiem pieprasīja naudu, lai viņus nesodītu. Tiesa secināja, ka apturēto vadītāju pārkāpumus nebija iespējams pierādīt. Policistam noteikti arī probācijas uzraudzība uz 2 gadiem, ziņo Delfi. Pirmajās divās dienās pirms Saeimas vēlēšanām balsi glabāšanā nodevuši aptuveni 38 400 vēlētāju. Tas ir vairāk nekā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, kad pirmajās divās dienās šo iespēju izmantoja aptuveni 27 000 cilvēku. Vēl gandrīz 5 000 cilvēku pieteikušies balsošanai pa pastu. Balsi glabāšanā varēs nodot vēl līdz piekdienai, bet vēlēšanas notiks sestdien, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušlēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijā.

0: esam kopā.
1: Cik foršas ir tās dienas, kurās varam būt kopā? Mīļais radio klausītāji, čau! 30. septembris ir noslēdzošā septembra diena, un ar vienu kāju jau lecam iekšā oktobrī. Paldies tev, ka klausies EHR Latviešu hiti. Šodien ar tevi kopā būšu es, Anna Krista, līdz pat 7:00 vakarā. Toms šodien ir izskrējis darīt lielas lietas, tāpēc es esmu pārņēmusi stafeti. Nu ko, lecam mūzikā! Instrumenti un Gustavo nāc dejot sirdi izkartīt.

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Kādi plāni šim vakaram ir tev, radio klausītāji? Varbūt šovakar ceļš ved tev uz mājām, vai varbūt tomēr būs jāpiestāj pēc kādām puķēm? Jo, protams, 30. septembris un kalendārs mums raksta, ka ir svētki. Svētki šodien svinami trīs vārdienas gaviļniekiem – Elmai, Elnai un Menardai. Es gan teikšu godīgi, ka es nezinu nevienu ne Elmu, ne Elnu un arī ne Menardu, bet... Tas jau arī nekas noteikti, kāds no jums zina, un nododiet sveicienus gaviļniekiem arī no mums. Un, protams, arī dzimšanas dienas gaviļniekiem vismīļākie sveicieni, lai skan, jūt un pamosti.

0: Hejo, te jūt! Un mēs braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Konkurs visu nedēļu ar Tomu esam runājuši un stāstījuši par to, ka šobrīd aktīvs ir kāds konkurs ne tikai auto mīļotājiem, bet auto lietotājiem, kā īpašniekiem, tā laikam būtu pareizāk to pateikt. Kas pa auto konkurs, jeb auto ieberziens? Konkurs notiek katru dienu, no pirmdienas līdz piekdienai un nedēļas noslēgumā kāds laimīgais savā īpašumā iegūs kādu foršu ziemas autokomplektiņu. Kas ir jādara? Nu, ļoti vienkārši. Uz mūsu WhatsApp telefonu numuru 25101 jāiesūta kāds savs auto ieberzienas stāsts vai kāds jautājums par auto tēmu vai arī kāds kurios vai neveiksmīga situācija, kas piedzīvota ar auto. Tāpat arī šodien trešdien, bet jau rīt ceturtdien pie mums un pie jums ciemosies Ingus no Kaspa Auto, ar kuru tad arī apspriedīsim šos jautājumus, kuriozās tēmas un citus ar auto saistītus notikumus. Turpinam tālāk ar mūziku. Lai skan Marta Ritova, mainiet vārdus!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Otra puse –

0: klausies savējos.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Radio klausītāji, patiesībā arī man ir kāds tuvas ģimenes auto, es pat teiktu, tāds diezgan neveiksmīgs, bet nu, ja tā paskatās uz atpakaļ, tāds kurios notikums, kas notika ar auto. Tātad tiem, kas pieslēgušies tikko, runājam par konkursu, par auto iebarzienu, kurā katru nedēļu kāds laimīgais varēs iegūt savā īpašumā auto ziemas komplektiņu. Iesūtot mums WhatsAppā savu kuriozo auto iebarzienu. 2501101. Tātad mans stāsts, nu ne tieši no man, ne tieši manējais, bet tuvas ģimenes stāsts. Ģimenīte brauc ar mašīnu uz Vāciju, nu uz pasākumu, kurā, ja paveicās, notiek tikai vienu reizi mūžā kāzas, tātad beidzas mašīnītē degvielu uz maģistrāles. Mašīnītē iebrauc uzpildīt degvielu. Mašīnītē būtu jāizpilda dīzelis, bet tiek ielēts benzīns. Nu, kas notiek? Mašīna izbrauc atpakaļ uz maģistrāles, tās pašas, kur jābrauc ar to mežonīgu ātrumu, protams, bet mašīnīte pasaka, nebūs stop. Mašīnīte apstājās, problēma ir tāda, ka apdrošināšanas nav, atrodas citā valstī, Vācijā tieši, jau īstenībā diezgan tuvu pašam galvenajam galamērķim. Nu, tā, nu, beigās sanāca, ka bija jāsaucē evakuators, paši kāzinieki beigās brauca pakaļ, tā ģimenītē, kas bija ielējusi

Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: ir latviešu hiti. Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim. Turpinājumā gaisā mēs krītam uz augšu. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varens.
9: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asiņas vada zvaigznītes pazadušas. Ko izdarīji?
11: Veicu skleroterapiju – klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas – ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
12: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm.

Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā e-veselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam. Ārstniecības iestādes kods 00100 280.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Pa radio klausītāji, nu ko nu it īpaši, laikam jāuzsver grupas Kaut Kaili cienītājiem šodien forša diena, jo Kaut Kaili šodien, nu, liels svētki, jāsaka, liels svētki ir iznākus kāda jauna ārprātīgi skaista dziesma, un jau šodien pulkstens 6:00 viņi būs ciemos pie jums, tepat EHR Latviešu hīti radio Viļņos. Parunāsim par dziesmu gaidāmajiem plāniem, un... Nu, noklausīsimies, protams, arī noklausīsimies jaunums no Kaut Kaili. Ar tevi kopā Anna Krista, tu klausies, braucam kopā, un līdz pat 7:00 mēs klausāmies labāko latviešu mūziku. Marta Aikasa.

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
1: EHR latviešu hiti gada hits 2026 meklējumi turpinās. Pirmie 10 finālisti ir noskaidroti, bet priekšā vēl kopā ar jūsu palīdzību ir jānoskaidro vēl 10 šī gada finālisti. Kurš tad būs tas laimīgais, kurš šajā gadā vinē šo gada HIS 2026 titulu un uz gadu, uz veselu gadu iegūs savā paspārnē EHR busiņu, ar kuru tad braukāt apkārt pa savām koncertūrēm. Šobrīd balsošanāms ir Mūdra dziesmu Zvaigznīte, Kris no mīļākie bērni, Dons debesjums, tāpat arī Miks Galvenauskas un Aijas Andrejevas jaunākā dziesma Būt. Dziesmu ir daudz. Dodies uz EHRFM sadaļu gada hits un nobalso par savu favorītu dziesmu un palīdzi savam mīļākajam māksliniekam iegūt šo galveno

0: EHR Latviešu hiti.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Turpinājumā – Music. Kad ar pietiekami, nepietiek.
3: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Ko tāda skāba?
7: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
6: Tev ar vienu reizi nepietika.
7: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
8: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
9: Washcar.
10: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
11: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.

jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Ziniet, radio klausītāji, pirms es pievienojos raidījumam Braucam kopā, esmu darījusi pārsvarā šādus tādus biroja darbus, teiksim tā. Viens no tiem, kas patiesībā bija man tāds arī pirmais īstais darbs, bija darbs kādā lokalizācijas jeb tulkošanas birojā. Mans uzdevums bija tolaik novadīt tāds mazāks, lielāks tulkošanas projektiņus, kurā ikdienas komunikācija man bija jāveic gan ar klientu, gan ar tulkiem un īstenmēr tulkiem no visām pasaules malām. Bija baigi forši, bet kas man šķiet interesanti? Interesanti, ka lokalizācijā vismaz birojā, kurā es strādāju, tulks vienmēr tika piemeklēts no valsts, pat no reģiona, kurā bija nepieciešams tulkojums. Tātad, tulkojumam no piemēram latviešu valodas uz svahīlī valodu, kas ir Afrikā viena no izplatītākajām valodām, tiktu meklēts profesionāls tulks, kura mātes valoda ir svahīlī valoda, bet latviešu valoda ir profesionālā līmenī. Bet nu, ko es beigās ar šo visu gribu pateikt, ir tas, ka šodien ir starptautiskā tulkošanas diena, kurā iespēja sumināt tulkotājus un valodas speciālistus. Nu, ko lai dzīvo valodas un caur darbiņu, ko veic tulki, lai dzīvo arī iespēja mums iepazīt visas pasaules literatūru un līdz ar to arī kultūru. Paldies visiem tulkiem, šī ir jūsu diena!

0: Hei, te Agnese Rakovska. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar Viada plus karti vai Viada Latvija lietotne sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru brioša stila maizītē. Viada. Īpaši gardi apstāties.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
4: Braucam kopā.
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts.
5: Kā nu bijis, kā ne? Ne tikai septembris ir paskrējis vējas pārniem, bet arī mūsu pirmā kopā pavadītā stunda. Ciemos, nevis ciemos, nu kā jau katru dienu... Ciemos nāk Kato, ciemos viņa nenāk, viņa vienkārši te ir katru darba dienu kopā ar jums no pulkstens pieciem un tāpat arī jau tūlīt pat dienas top 5 par to, kuras dziesmas šajā dienā ir atskaņotas visvairāk, par to, lai

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
2: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
3: Uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi, 400 grami vājpiena biespiena, eiro 69 un divi veidi čipšu čitos, oho, eiro 69. Trīs veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par saviem.
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
6: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Pēc PVN samazināšanas atsevišķiem pārtikas produktiem to cenas veikalos sarukušas vidēji par aptuveni 10%, liecina ekonomikas ministrijas dati. PVN pienam, maizei, olām un mājputnu gaļai jūlijā samazināja no 21% līdz 12%. Visvairāk cenas kritušās olām par 12%, bet pienam par gandrīz 11%. Ministrija iepriekš prognozēja cenu samazinājumu par aptuveni 7%, ziņo Latvijas radio. Jauniešu signālu vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 26 tūkstoši skolēnu, jeb gandrīz 59% balstiesīgo. Izmēģinājumu vēlēšanas notika 215 Latvijas izglītības iestādēs, un jaunieši varēja balsot par tiem pašiem kandidātu sarakstiem, kas piedalās Saeimas vēlēšanās. Visaugstākā aktivitāte bijusi Vidzemē, bet zemākā Kurzemē. Jauniešu balsojuma rezultātus paziņo Saeimas vēlēšanu dienā 3. oktobrī, ziņo LSM. Valsts policija apturējas ASV uzņēmumu Oxygen Forensics programmatūras izmantošanu pēc ziņām par uzņēmumu iespējamām saiknēm ar Krieviju. Programmatūra policijā izmantot elektronisko pierādījumu iegūšanai un analīzai. ASV prokuratūra apsūdz uzņēmumu par to, ka tas slēpis saiknes ar Krievijas pilsoņiem un programmatūras izstrādi Krievijā. Policija līdz šim drošības riskus nebija konstatējusi un tagad izvērtēs programmatūras turpmāku izmantošanu, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
6: Saistībā ar transporta būvju ikdienas uzturēšanas darbiem no 5. līdz 8. oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme Vizlas ielā posmā no aviācijas ielas līdz festivāla ielai. Saistībā ar ārējo kanalizācijas tīklu izbūves darbiem no 1. 5. oktobra līdz 16. oktobrim tiks slēgta satiksme un ierobežota gājēju kustība Komētas ielas posmā no ēkas numur 2 līdz ēkai numur 12. Turpinoties veloceļa centra Ķengaraks Rumbula dārziņa izbūves darbiem, no 6. oktobra līdz 5. novembrim tiks ierobežota satiksme un gājēju kustība 11. novembra krastmalā, posmā no Vanšu tilta līdz Bīskapa gātei, kā arī Bīskapa gātei pie krustojuma ar 11. novembra krastmalu.
0: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušu lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Inters Musulis.

0: Tato.
1: Te nu tā ir pēdējā noslēdzošā šī 2026. gada septembra diena, 30. septembris. Es pie sevis domāju un mēģināju tā patīt filmu maz drusciņu prātā uz atpakaļ un atgriezties 1. septembrī un tad saprast, vai man ir licies, ka septembris ir pagājis ātri vai tomēr lēni. Un godīgi sakot, laikam pārāk savā ziņā ātri tas nav paskrējis. Es atceros 1. septembra, es atceros, ko es tad darīju, kur es biju, un paskatoties uz šodienu, jā, šķiet, ka 4 nedēļas ir bijušas diezgan ilgs laiks. Kā jums? Kā jūs pusē paskrēja vai tomēr nepaskrēja un esat kārtīgi izbaudījuši šo te rudens mēnesi un droši vien skolniekiem arī skolēniem vērts pajautāt šo jautājumu. Raidījums dienas top 5 šodien arī kopā ar jums. Mans vārds ir Kato un es priecājos, kā jau ik vakar jūs šeit sveicināti HR Latviešu hitu studijā un priecāšos jūs vest arī cauri 5 šīs dienas kompozīcijām. Un te nu tā ir piektā pozīcija Singapūras Satīns un Ricky Dandidit bezdarbnieks. Dziesma numur 5.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Tā nu mēs te tagad pavadīsim kādu laiciņu kopā. Esam nonākuši dienas top 5 dziesmu sarakstā līdz 4. Pozīcijai. Nu pat arī aizsākām šīs dienas raidījumu ar Singapūras Satīnu un Ricky Dondidit un viņu bezdarbnieku. Bet turpināsim mēs ar Dubru, DJ Rūdu Ozolu un Krisī dziesmu ar nosaukumu Kaut kas deg. Tā ir pavisam labi veicis EHR latviešu hitu topos un tieši tāpēc droši vien tā ir nonākusi arī šīs dienas topā. Jums patīk šī dziesma? Tad te nu tā ir.
0: Dziesma numur 4.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: Dziesma numur 3.

Šis ir redzījums dienas top 5 kopā ar EHR latviešu hitiem. Jūs šobrīd dodaties savos ceļos vai savos darbos. Kato arī kopā ar jums un kā vienmēr prieks paziņot, kuras dziesmas šīs dienas laikā ir ierindojušās dienas top 5 dziesmu sarakstā. Trešo pozīciju šodien ieņēmis Viktors Buntovskis ar dziesmu vienu apskāvienu sev. Tas ir viņa jaunākais veikums un skaidra lieta, ka katram mums pašam sev arī kaut kas ir jāpietaupa. Nevajag visiem pārējiem visu izdalīt un atstāt sevi bez nekā. Bet Dārts Stepānovs savukārt tūlīt mūs aizvedīs kādos sapņainākos ceļos. Otrajā pozīcijā dziesma ar nosaukumu 1001.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
2: Esmu bezdarbnieks, bet varbūt varam kaut ko padarīt.
0: 4.
1: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.
0: Divi.
1: Dārta Stepānova. 1001 nakts.
0: Top 5.
3: Nevienam jau nav noslēpums, ka rap mūzikai joprojām ir ļoti liela ietekme pašmāju mūzikā un pirmajā pozīcijā arī dzen šodien kāds rap mūzikas pārstāvs, starp citu divi pat. Divi reperi ar vienādiem vārdiem, bet viens sevi sauc par Denis un otrs sevi sauc par Sudrabu sirdi. Viņi apvienojušies vienā kopīgā dziesmā ar nosaukumu Man bairs nav ko teikt un apvienosies arī vienā kārtīgā koncertā Xiaomi arēnā. Bet šodien dienas top 5 dziesmu sarakstā pirmā pozīcija un to mēs arī klausāmies.

Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Septembra noslēdzošās dienas 30. pēc skaita dienas top 5 ir beidzies, ir noslēdzies. Mēs rīt metamies iekšā jaunos piedzīvojumos un jaunās dziesmās un balsojiet noteikti par tām arī tad, kad klausāties šo radiostaciju. Lai tad mēs zinātu, kas jāspēlē. Mēs jau neko, mēs tikai apkopojam rezultātus. Bet es jums vēlu jauku šo te septembra noslēgumu un mēs tiekamies jau rīt oktobrī. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Legendāri dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Turpinājumā
3: prāta vētra. Tavas mājas manā azotē.
4: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Mēs jau ilgi te stāvam.
11: Minūti, pusotru?
10: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
7: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumu.

jautājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

Braucam kopā, atgriežas tavos radio viļņos, čā vēlreiz. Es esmu Anna Krista, un lai gan ikdienā es jokojos, ampelējos un vispār tāds draudzīgs partnerattiecības veidoju ar Tomu Baronu. Nu, šodien viņš ir izdomājis, ka viņam ir jāveic lieli darbi. Nu, neizdomājis, viņam bija jāveic lieli darbi, un tāpēc šī braucam kopā laiks ir uzticēts man. Bet ar jums kopā tad būšu līdz pulkstenim. Septiņiem ilgojamies pēc Tomas veiciens Tomam, lai viņam veicās, un Tomu sagaidīsim jau rīt. Turpinām ar labākajiem latviešu hitiem Prāta vētra, tavas mājas manā azotē. Jau

0: sveiciens! Pipipipi! Prāta vētra! Braucam kopā! Nu ar EHR Latviešu hiti!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV!
2: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV! Auto kredītu salīdzināšanas portāls! Tavs uzticamais partneris auto iegādē!
3: Gribu, lai tu zini, ko es gribu!
4: Tu klausies EHR Latviešu hiti!
5: Es gribu!
1: Patriša un I mean love!

0: kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Gribētos domāt, ka ikvienam no mums ir kādi spilgti jaunības stāsti no savas pilsētas, ciemata, novada, iespējams arī rajona, kas sadala pilsētu, vai ne, vairākās daļās. Un gan jau arī tev ir kāds vietējais pasākums, kuru savulaik nu, vienkārši nedrīkstē palaist garām. Es pati nāku no Aizkrauklas, un mums aizkrauklēšiem tāds gada notikums vienmēr ir bijis neprofesionālo dziedātāju konkursu Klusie ūdeņi. Tur piedalīties var ik viens dziedāt gribētājs vai grupa ar jebkuru savu mīļu dziesmu. Un foršākais ir tas, ka šo te dziedātāju pavada dzīvā grupa, dodot, ziniet, tādu īsto skatuves pieredzi. Un uzvarētāju izvēlas skatītāji, nevis žūrija, kas arī ļoti forši. Un, protams, pēc tam ir kārtīgi ballīt, riktīgs tusiņš. Nu, jūs jau saprotiet, ja tavā pusē ir kas līdzīgs, tu noteikti zini, par ko es runāju. Bet sāku jums šo stāstīt, jo visu dienu galvā es dungoju tumsa zvaigžņu kabarē. Nezinu, kāpēc pamodos sāka galvā skanēt un tā visu dienu skan, un šī dziesma man tiešām asociējas tieši ar Klusiem ūdeņiem, ar šo pasākumu, kur pirms vairākiem gadiem dzirdēju, nu tik spilgtu šī dziesmas cover versiju, ka joprojām šo dziesmu nespēju noklausīties oriģinālajā versijā, jo vienmēr galvā skan tikai cover versija, kas tika izpildīta pirms pāris gadiem. Šajā te konkursā. Nu, pieļauju, ka arī tev gan jau ir kāda dziesma, kas uzreiz atgādina kādu konkrētu pasākumu un visu arī, kas tur piedzīvos. Nu, tad, lai viena spilgta atlikusī nedēļa un lai skan tumsa zvaigžņu kabarē, jo par to esam sākuši tik daudz runāt.

0: latviešu hiti. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Turpinājumā citi zēni. Virši zied!
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hip-hopa smagsvari – Denis un Sūs.

0: vesels gads.
1: Un tik daudz labu dziesmu.
0: Bet uzvarēs tikai viena.
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un mobire.lv pilnservisa autonoma.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka viens no dzirdes pasliktināšanās iemesliem ir otoskleroze? Tā ir slimība, kas visbiežāk skar cilvēkus 20 līdz 40 gadu vecumā, īpaši sievietes. Labā ziņa – to iespējams sekmīgi ārstēt ķirurģiski. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98. Ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
3: Hei, līdz pat 7:00 kopā ar jums es, Anna Krista. Vēlreiz nododam sveicienus manam mīļajam draugam Tomam Baronam, kurš šodien ārpus ētera darbojas pie lielām lietām. Lai to viss izdodas, gaidu tevi atpakaļ, ar tevi ir baigi jautri. Nu, šodien mazliet skumjāk, nu jāsaka godīgi, bet tas nekas, mēs ar Tomu tiekamies rīt. Savukārt, sirsnīgi sveicienus sūtam arī Laurim Reinikam un Aijai Andrejevai. Dziesma pasakā. Paldies viņiem par tik foršu dziesmu un par visām atmiņām, kas piedzīvotas pie šīs dziesmas.

0: Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
2: Radio klausītāji, pēc īsa mirkļa ciemos pie jums un arī pie mums EHR Latviešu hiti grupa Kaut Kaili. Skaisti jaunumi no viņiem, jauka parunāsimies un uzzināsim, kas plānos tuvākajā nākotnē. Pirms lecam sarunās ar grupu Kaut Kaili, laiks Latviešu hitiem, protams, vai ne? Astronauti satiksimies, tiksimies un pēc tam jau arī Jānis Stībels ar radio.

latviešu hiti. Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāl veikalā un Stokman LV. Turpinājumā! Jā,

0: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
1: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
0: Thermobronx Citrus Immuno?
1: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
1: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
0: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sablancētu uzturu.
2: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. Oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Esmu Jānis Jenzis. Veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis 2 augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
7: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Valdība piešķīrusi papildu 10 miljonus eiro, lai samaksātu ārstniecības iestādēm par jau sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Gada pirmajā pusē pacientiem sniegto pakalpojumu apjoms pārsniedzis sākotnēji plānoto. Lielākā daļa papildu naudas paredzēta slimnīcu pakalpojumu apmaksai. Veselības ministrija norāda, ka pieaug pieprasījums pēc valsts apmaksātas veselības aprūpes un ar pašreizējo finansējumu nepietiek, ziņo LSM. Jauniešu signālu vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 26 tūkstoši skolēnu, jeb gandrīz 59% balstiesīgo. Izmēģinājumu vēlēšanas notika 215 Latvijas izglītības iestādēs, un jaunieši varēja balsot par tiem pašiem kandidātu sarakstiem, kas piedalās Saeimas vēlēšanās. Visaugstākā aktivitāte bijusi Vidzemē, bet zemākā Kurzemē. Jauniešu balsojuma rezultātus paziņo Saeimas vēlēšanu dienā 3. Oktobrī, ziņo LSM. Rīgas apgabala tiesa piespriedusi 3,5 gadu cietumsodu policistam par 2500 eiro liela kukuļu izspiešanu un pieņemšanu. Policists bija apturējis vairākus transporta līdzekļus par iespējamu ātruma pārsniegšanu un diviem vadītājiem pieprasīja naudu, lai viņus nesodītu. Tiesa secināja, ka apturēto vadītāju pārkāpumus nebija iespējams pierādīt. Policistam noteikti arī probācijas uzraudzību uz 2 gadiem, ziņo Delfi.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā laiks lielākoties mākoņēns, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pušu lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra ir 15-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sveiciens visiem! Jānis Stībels brauc kopā ar EHR latviešu hitiem.
1: Šādi mums ir radio iesākumi, bet nu ko radio klausītāji, dzīvē mainās ne tikai dienas un gada laika, bet arī situācijas, kurās mēs nokļūstam, bet nu kā silta solīts ciemos pie mums šodien grupa Kaut Kaili! Nu kā jums labi iet, pastāstiet?
2: Wow!
3: Nu šodien ir svēku diena!
2: Kurš sāks?
3: Es sākšu ar to, ka šodien ir svēku diena, mums iet, protams, ka labi, jo ir iznākusi dziesma, bet šī diena jau, protams, ir bijusi piepildīta ar visas pasaules jūtām, teiksim tā.
2: Jūs iet ļoti dinamiski.
1: Man patīkā, jūs ietīzojāt visu vienā teikumā.
2: Jā, jo nav noslēpums, ka šī diena tiešām ir svētku diena arī sakarā ar to, ka pēc mēneša mums iznāk albums ar nosaukumu visas pasaules jūtas, un es tad nezinu kā puiši, bet es šajā rītā esmu izdzīvojis vismaz pusi no albuma pasaules jūtām, kas ar man šodien ir noticis, un jā, nu tāds dinamisks rīts vispār.
1: Nu kad vēl labāk runāt par albumu, kā ne dienā, kurā tas viss ir
2: ar to albuma kontekstu. Pavisam brīnišķīgi.
3: Tieši tā, un
2: arī
3: šodien iznāk dziesma savā vaļā.
2: Šodien iznāk savā vaļā, jā.
3: Pēdējais šī albuma priekšvēstnesis, teiksim tā, pēdējais singls pirms albuma.
1: Nu, tiem radio klausītājiem, kas vēl nav paspējuši noklausīties, oh my god, vienkārši. Absolūti brīnišķīga dziesma, izcils videoklips, un īstenībā pirms es lecu tālāk pie jautājumiem, man ir tāds viens, nu tāds interesants jautājums par jūsu videoklipu. Kā jūs atradāt lokāciju, kas ir identiska Windows XP backgroundā? Tas... Man pat ir, es mazliet ieskicēšu radio klausītājiem.
2: Tev ir vēl papers īsti.
1: Tas mums saldītu. Wow!
2: Jā, precīzi.
1: Ar kadriem.
4: Wow! Šis mums kaut kur
1: jāpaļam. Tātad es pirmais, ko es uzreiz sapratu, tātad video klips ir Windows XP green screens. Tieši tā
2: pareiz sajūtījā.
4: Tas bija uzstādījums, jā.
1: Kur jūs tādu lokāciju
2: dabūt? Nav daudz lokācijas, kur ir tas reliefs tik veikts.
3: Varbūt paturēsim to noslēpumu, varbūt kāds cilvēks var atrast un atsūtīt mums bildi, jā, bet nu tur ja kāds grib tiešām uzzināt, var uzrakstīt mūsu labam draugam.
4: Nē, bet varbūt Mārtiņu tiešām, Pilnieku. Bet ja kāds ja pateiks, kāds kur uzmin, tas ir, izspēlē. Pirmais, kurš atrakstīs uz mūsu Instagram kontu, kur tas filmēts, varbūt mēs varam vienu.
3: Varbūt vienu.
2: Varbūt
3: kādu dāvaniņu, vai
4: kādu. Kādu dāvaniņu, jā.
3: Dāvaniņu nogādās.
4: Jā, obligāti.
3: Kāds pateiks, kur ir filmēts šis klips?
1: Nu. Intriga ir.
3: Konkurss jau pat atklāts.
1: Un,
4: bet teiksim tā, jāpieraksta klāt kaut kāds, kur mēs esam latviešu hiti un kaut kas, un pareizi atbild.
3: Tieši tā.
1: Nu, ēters pats rodas.
4: Konkursiņu.
1: Konkurss. Bet, nu, jā, nu, dziesma savā vaļā. Pastāstiet šīs tas sajūtas, pirmos impulsus, kas jums radās šo dziesmu veidojot.
2: Tā ir, laikam, pirmā dziesma, ko mēs radījām šī albuma kontekstā, vai ne? Tā ir pirmā, kas
3: no tām,
2: atnāca.
3: Kas ir izdotas, jā.
2: Viņa atnāca diezgan raiti un bija arī sakrājušās kaut kāds emocijas. Un tur
4: pa ko tad
2: arī
4: ir? Pa ko tad dziesma?
2: Savs, nu, par mūsu kā, grupas gājumu, par cilvēku attiecībām, par to, ka reizēm tiešām ir jāpalaiž vaļā un jāatrap. Tās jāatver. Man patīk šo salīdzināt ar tādu, ir tās filmas, kurām beigās, kuras beigās tā kā neatrisinās. Mm. Un šī dziesma arī varētu būt tā filma, kurā ir tās beigas, kuras tu vari interpretēt pats. Tu vari uz to skatīties gaiši, tu vari par to skumt, tās beigas ir atvērtas, vārtiņi ir vaļā, un mēs varam tā kā, nu, mēģināt.
4: Iziet sajūt, ārā, kā... ienākt atpakaļ iekšā.
2: Vēlreiz. Nu, varam arī tā, varam arī nenākt atpakaļ.
3: Mm. Nu jā, un
2: iet savā kā... vaļā doties.
1: Nu, brīnišķīgi. Es domāju, ka ir laiks radio klausītājiem dzirdēt, par ko tad mēs šeit tik skaistus vārdus runājam. Grupa Kaut Kaili ir laiks pieteikt jūsu jaunāko veikumu.
2: Grupa Kaut Kaili ar dziesmu.
3: Savā vaļā.

0: ceturtdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, tik skaistas dziesmas un forši, ka 30. septembrī it kā šķietami jau rudens jau tādā pašā viducītī mums nāk saulainas dziesmas un līdz ar to arī saulainas dienas, vai ne?
2: Tieši tā.
1: Tieši tā, grupa kaut kā ilučā vēlreiz.
2: Sveiciens, sveiciens radio klausītājiem.
1: Prieks būt šeit. Runājam par... Nu, ne tikai jauno dziesmu, bet arī par to, ka ir lieli plāni, tuliņ pat jau jauns albums, visas pasaules jūtas, 10 dziesmas.
2: Tieši tā.
1: 10 dziesmu stāsts, un īstenībā pēc tam būs arī koncerts, par to arī parunāsim, bet man par to albumu. Albumā 10 dziesmas vienā konkrētā stāsta tādā vijumā, teiksim tā, ja dziesmas samainītu vietām, vai mainītos arī ko, tāds koptēls albumam, vai tas stāsts paliktu tāds, kāds ir?
2: Nu, par to albumu secību patiesībā domājot, man šķiet, viņa ir diezgan no svara.
3: Tur savijās kaut
2: kā savijās viņa kopā, jo šis albums gribētos domāt būs tāds, ko mēs arī aicināsim cilvēkus šajā oktobra laikā viņu klausīties kā tādu vienu veselumu, jo man šķiet, viņš tā kā skaisti vijās uz priekšu. Albums, protams, būs arī platē, kur es ticu, ka cilvēki tiešām varēs viņu uzlikt vienu pusīti noklausīties un tad apgriezt otrādāk otru. Bet jā, man šķiet, viņš tāds, kā saka, diezgan
3: tas stāsts turās kopā, jā, un arī tās jūtas tur ir diezgan iezīmētas. Katra dziesma ir sava emocija un sava jūta, ko mēs tiešām kā grupa esam izdzīvojuši līdz izdzīvojuši cauri šajā mūsu pēdējā posmā. Un jā, nu tāds ļoti, ļoti dzīvs, tiešām ļoti dzīvs īsts atkailinošs albums, un es gribētu ar lielu lepnumu teikt, ka mēs tiešām esam izdarījuši labāko no sirds, un šis ir mūsu līdz šim labākais albums.
2: Mūsu mīļākais esam, albums pašiem.
3: Mūsu mīļākais albums.
2: No mūsu diviem albumiem.
1: Jā. Rīnišķīgi. Un šo albumu varēs dzirdēt 30. oktobrī kādā īpašā pasākumā.
2: Tieši tā.
1: Kāds pasākums gaidāms, un kur tu cilvēki var šo pasākumu atrast?
4: Jā, mēs gribējām radīt kaut ko, kas nebūtu vienkārši tāda albuma, nu, teiksim, tā vienkārši prezentācija, atnāk uzēt maizīt un tā, bet mēs gribējām to albumu nospēlēt vienā tādā laidienā, vienā cēlēnā.
2: Paldies,
4: izskatās, jā.
3: Pilnā garumā visas dziesmas.
4: Un jā, pasākums notiks Nacionālajā filmu skolā. Tur ir tāds filmu paviljons, kur ikdienā tiek uzņemtas filmas, un tā būs vairāk tāda tā kā koncerta pieredze. Tas nebūs vienkārši koncerts, un būtībā tur... Un tikai tur būs vienīgā vieta, kur mēs viņu nospēlēsim no sākuma līdz galam. Es pieļauju arī tādā secībā, kā viņš ir. Tā kā jā, noteikti mēģiniet tikt uz šo pasākumu.
2: Jo biļetes tur ir maz.
4: Jā, biļetes ir maz, un biļetes jau šodien ļoti strauji pazūd. Teiksim, kā ir. Nemalosim, jā?
2: Nemalosim, jā. Vietas tiešām tur ir salīdzinoši maz, un mēs ticam, ka tur būs tie, teiksim tā, mūsu tuvākie atbalstītāji un draugi, ģimenes, protams. Bet jā, ja jūs gribat tikt uz šo notikumu, ja tas arī mums tas būs īpašs notikums, noteikti. Tā būs tieši tā diena, kad iznāk albums un nospēlēt viņu secībā, nu mēs jau nevaram sagaidīt.
4: Viņš būs pavisam, jā, tāds, es domāju, arī no mūsu perspektīvas, viņš būs pavisam tāds jāls, un nu, cik vien īsti var būt tā mūzika pirmo reizi tiks pārnesta dzīvē, jā.
1: Bet lai šis koncerts jau šodien iespējams tiktu izpārdos pavisam, kur tās biļetes var nopirkt?
2: Oh. Biļetes var meklēt, jā, biļešu servisā, un tas arī plilnis.
1: Nu, liels paldies grupai Kaut Kaili, vēlreiz apsveicam ar jaunumiem, tiešām pilnas rokas.
2: Un mēs apsveicam tevi ar pirmo interviju.
1: Paldies! Jā,
4: par šo laiku ļoti labi, izdevās.
2: Paldies!
1: Paldies, nu, tāpēc, ka jūs tik forši priekšā. Un,
3: ko tam mēs?
4: Ko mēs jau tik sēžam.
1: Forši prāpājam. Grupa Kaut Kaili, un lai skan dziesma piestāv tev.
2: Tieši tā, čau!
3: Čau, paldies!

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Par uzņēmumu ekotehnoloģijas.
2: 6 un 21 minūte.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: savējie uzrunā. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
2: Konkurss, konkurss! Man ļoti patīk dāvināt dāvanas. Un arī EHR Latviešu hiti patīk dāvināt dāvanas. Un arī Kaspa Auto patīk dāvināt dāvanas. Tāpēc sadarbībā ar Kaspa Auto esam izveidojuši rubriku Auto iebarziens. Auto iebarziens ir, nu, es domāju, ka jūs jau paši saprotiet, kuriozi auto stāstiņi, kurā ir notikuši kādi smieklīgāki, nu, negadījumi, situācijas, teiksim tā. WhatsApp numurs 25101101 ir numurs, uz kuru jums ir jāraksta, lai katru nedēļu viens no jums tiktu pie ziemas komplektiņa, pie balviņas par vissmieklīgāko auto iebarzienu stāstu. Un ienācies mums ir tiešām viens ļoti labs stāstiņš. Sveiki, te stāsts par situāciju ar mašīnu saistībā ar konkursu. Vienreiz ar mašīnu pildīju gāzi uzpildes stacijā, kur to dara darbinieks. Darbinieks iepildīja, aizgāju samaksāt un braucu prom. Pēc kāda brīža nesaprotu, kāpēc man visi pīpina, tad paskatos labajā spogulī un skatos, ka darbinieks nav izņēmis pistoli. Un tā ar visu garo vadu velkās man līdzi. Saprotot to metu pa mēmajiem un skatos, jo darbinieks gabalā skrien pie manis pilnīgā izmisumā. Smieklīgi. Tiešām kurios atgadījums iedomājos, kā tas nabaga darbinieks tur nesās un jau domā ārvēts, ko viņš teiks vadībai, ka viens ir aiznesies ar visu vadu un visu pistoli, bet labi, ka situācija ir atrisinājusies un paldies tev, ka iesūtīji savu stāstu. Gaidām arī citu radio klausītāju stāstiņus un tad jau viens no jums laimēs balviņu. Atgriežamies mūzikā, laika suns, Viktors plus Nora.

0: Kato, atdod miegu.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
9: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
10: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elma, Menarda un Elna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: klausīties savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
2: Cik forši, ka Latvijā tiek radīta forša mūzika, vai ne? Šķiet, ka ikdienu ir kādi jaunumi no dažādām grupām, no dažādiem māksliniekiem, mūziķiem, tāpat kā šodien ciemos pie mums viesojās kaut Kaila ar savu jauno dziesmu, tāpat arī, es teiktu tā, ka gandrīz katru dienu te vai katru dienu pie mums un pie jums radio klausītāji ir kāds viesis, muzikāls viesis ar kādu jaunumu, un prieks, ka ir pasākumi, kuros šos jaunumus svinēt un godināt. Gada hits 2026 joprojām meklē savus otros 10 finālistus uz titula iegūšanu. Pirmie 10 finālisti tev ir atrasti. Arī tu tieši īstenībā, tu radio klausītāji esi tas, kurš būs lēmējis par to, kura dziesma šajā gadā iegūs titulu Gada hits 2026 un arī uz veselu gadu EHR busiņu, ar kuru braukāt un nonākt galamērķos, kuros ir jāmuzicē uz dažādām koncertvietām, iespējams arī kādām citām vietām, kur paredzēts veidot kādus radošus notikumus. EHR.fm sādaļa Gada hits ir vieta, kur tu vari balsot par savu favorītu dziesmu. Paldies visiem tiem, kas sevi ir nobalsojuši. Redzam ik pa minūtē ienākums kādi jauni balsojumi. Paldies jums, turpinam balsot. Un tad jau šķiet, ka novembra beigās mēs atradīsim tos otros 10 finālistus, lai jau gada noslēgumā varētu sveikt to īsto. Mēs ar dziesmu Tas bija stulbi tavos radio viļņos. Klausāmies!
3: Pūls sāk skriet, pierklājas viedra, trūks gaiši šķiet, citās elpa ciet, liekas kaklā kamols, paliek kā bez valodas, haus asins vados, bailes manī pārējās.

0: Zinājumā Bekars 24/7.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
8: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzels formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
9: Uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
10: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: izbraucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Tailes teātrī šobrīd pirmizrādi piedzīvo Raimonda Paula teātra mūzikas koncerts ar dziesmām no tādām izrādēm kā Meža gulbji, Marlēna, Sherlock Holmes un citām izrādēm. Ziniet, šajā nedēļā izrādes, šodien ir pirmizrāde vispār, tas ir tas, ko es gribēju teikt, bet pirmizrāde jau ir sākusies, tā kā šodien tie, kas klausās mūsu radio Viļņos, paspēt, diemžēl vairs nevar, bet Radio Paula mūzikas cīnītāji var paspēt šajā nedēļā vēl uz pasākumu doties gan rīt, gan piekdien, gan arī sestdien. Tā kā dodamies uz foršām izrādēm, baudām kultūru un nu, godinām Raimondu Paulu beigās, vai ne? Un runājot par tādām klasiskajiem mūziķiem un klasisku mūziku, Ainars Mielavs, I love you!

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
2: 6 un 50.

radio klausītāji, ir pietuvojusies arī mana trešdienas noslēguma stunda. Esam braukuši kopā no pulkstens četriem, bet... Ar mums, ar braucam kopā, jau nekas nebeidzās, jo trešdienas ir latviešu hip-hopa dienas. Un šodien, protams, savā sulā viesosies Bush. Tā kā nebeidz projām turpina klausīties labāko latviešu mūziku, labāko no hip-hopa latviešu mūzikā. Un mēs ar jums tiekamies jau rīt, ceturtdien, 1. oktobrī. Čau, paldies, ka bijāt kopā ar

0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Jauniešu signālu vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 26 tūkstoši skolēnu, jeb gandrīz 59% balstiesīgo. Izmēģinājumu vēlēšanas notika 215 Latvijas izglītības iestādēs, un jaunieši varēja balsot par tiem pašiem kandidātu sarakstiem, kas piedalās Saeimas vēlēšanās. Visaugstākā aktivitāte bijusi Vidzemē, bet zemākā Kurzemē. Jauniešu balsojuma rezultātus paziņo Saeimas vēlēšanu dienā 3. oktobrī, ziņo LSM. Pirmajās divās dienās pirms Saeimas vēlēšanām balsi glabāšanā nodevuši aptuveni 38 400 vēlētāju. Tas ir vairāk nekā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, kad pirmajās divās dienās šo iespēju izmantoja aptuveni 27 000 cilvēku. Vēl gandrīz 5 000 cilvēku pieteikušies balsošanai pa pastu. Balsi glabāšanā varēs nodot vēl līdz piekdienai, bet vēlēšanas notiks sestdien, ziņo LSM. Pēc PVN samazināšanas atsevišķiem pārtikas produktiem to cenas veikalos sarukušas vidēji par aptuveni 10%, liecina ekonomikas ministrijas dati. PVN pienam, maizei, olām un mājputnu gaļai jūlijā samazināja no 21% līdz 12%. Visvairāk cenas kritušās olām par 12%, bet pienam par gandrīz 11%. Ministrija iepriekš prognozēja cenu samazinājumu par aptuveni 7%, ziņo Latvijas radio.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Hey, yo, man.

0: un viņa klausītājiem pavisam drīz nodos jaunāko projektu Kultūras Lānis 3. Jā, sveiciens!
1: Sveiciens!
2: Čā!
0: Un pastāstiet, kas šobrīd notiek jūsu dzīves.
1: Īstenībā ļoti daudz šie visi trīs kultūras lāņi ir baigi aktivizējuši kaut kādas čakras, un pēc šī noslēdzošā kultūras lāņa, kas ir trešā daļa, mums jau ar Birči ir pa lielam gatavs vēl viens albums. Cerams, sanāks šogad ir ideja vēl vienam, kur P.O. piesaistīt dropam tādā Paul Wall stilā Birči iet uz savējo. Ar brīvrumu projektu tiek rakstīts albums, jau kaut kāds pār 20 demo ir ierakstīt. Nu, loģiski, tad mēģināt, tu zini, kreiso krastu aktivizēt, tā kā baigi traki, baigi daudz. Gribu šo izdarīt, jo albums ir labs un pieķerties klāt nākamajiem.
0: Tātad. Jā, daudz priekšā materiālu, daudz iespēju, ko darīt.
1: Yeah.
0: Paklausīsimies kaut ko no mūsu kolēģa Denisa. Viņam pavisam nesen iznāca gabals Tunējs viens. Noklausamies to un doramies tā.

0: lai tik svinētu hip-hop savu vēl 5 gadu jubileju, kur uz vienu skatu uzkāps tādi mākslinieki kā Prusaks un Prospekt. Tāds interesants sastāvs. Jā. Plus divi dažādi viļņi, un izskatīsies tas pavisam noteikti interesanti. Tad vēl viens jaunums, kas te būs, 23. oktobrī notiks Bušu koncerts nevietā 20, kas veltīts viņa debijas albumu 20 gadēji. Tas savā laikā bija viens no spilgtākajiem notikumiem hip-hopa vispār mūsu vidē.
1: Man ir nedaudz inside info.
0: Pastāsti?
1: Nu, es nevaru stāstīt, bet es varu pateikt to.
0: Stāst, ko drīkst.
1: Jāpērk biļetes, kad jūs dzirdēsiet ne tikai Bušu, dzirdēsiet vēl viņa biedrus un rūdenīgas dziesmas, tie, kas saprot, tie saprot.
0: Es laikam noķēru to mājienu, jā. Tur būs pazemes karalis arī, jā.
1: jā, noteikti. Tu bez tā nekādīgi, undergrounds bez tā nevar būt. Tā kā es pats iešu kā klausītājs, un tas ir tāds vēstures grāmatās koncerts. Ieies.
0: Jā, nu, oktobris mums solās būt spilgts, bet nav tālu arī decembris, jo Šajomi arēnā uzvala koncerts Cieņa un mīlestība, kur tiks atzīmēt 30 gadu skatus un 25 gadi kopš šī albuma iznākšanas. Lūk tā, nu, uz to mums noteikti arī jāiziet paskatīt.
1: Nē, obligāti. Es saku, nu, Ozols, kā es senas teicis, ja viņš nebūtu tādu vajadzētu izdomāt, viens labi, viņu nevar salauzt. Vienkārši tu ej un skaties, un kā vispār var tā funkcionēt cilvēks.
0: Mm-hmm. Tā ir. Un tur pat Šajomi arēnā, 10. aprīlī, Double D shows, Denis Sudrabs sirds. Tas solās būt arī pavisam kaut kas tāds karsts.
1: Tik zinu, strādā katru dienu viņi pie koncerta.
0: Jā, nespēju sagaidīt. Redzējām, kas notika Bazara 0 pasākumā. Tas bija vienkārši vāks. Un es domāju, ka ja tad, kad cilvēki dosies uz koncertu, viņi arī parūpēsies, lai cilvēki izbauda katru sekundi.
1: Viņi pāraksta noteikumus tam, kādai jābūt latiņai, manuprāt.
0: Yes. Nu ko, paskatīsimies, kas notiek

0: un mūdi. Laikam tik daudz nekad nav bijis. Es kā katru raidījumu to saku, un šis laikam ir kārtējs raidījums, ka es saku, ka mēs esam pārspējuši rekordu, jo 19 dziesmas to 50 vēl nekad nav bijušas.
1: Nu, novembrī būs vēl kultūras lānas.
0: Nu, paskatīsimies, es cerams arī cilvēki atbalstīs un klaus saviem klausījumiem, un mēs redzēsim arī kultūras lāni top 50. Paklausamies Stariņu, viņam pavisam nesen iznāca arī albums. Paklausamies dziesmu Apturēt.
2: Čeko?

0: Viesim ir ko teikt.
1: Mēs turpinām būt savā sulā, tikko noskanēja stāriņš ar dziesmu Apturēt. Nu, ko vīri, kultūras lānis jau ir trešajā daļā. Tātad mums vairs nav darīšana ar vienreizēju eksperimentu, bet kā jūs minējāt, tas ir noslēgums, ja?
2: Jā, tas ir noslēdzošais. Šis arī plānojas būt visapjomīgākais un bagātīgākais, lai tiešām kārtīgi ar godu to varētu noslēgt.
3: Un arī apdomātākais, es teiktu. Jā. Pirmais bija tāds, ko mēs darām, jo mēs darām, jo mēs varam darīt, tāpēc Jā. Darām lietas.
1: Tāpēc, ka forši darīt.
3: Jā, otrais jau bija kaut kāda pieredzes bagāža, kā mums ir trietā strādāt un improvizācija. Mm. Un trešais ir jau tas pats Birčs, ir diezgan daudz pārņēmis stūri savā rokā. Pionieris ļoti arī iesaistījies. Ja pirms tam tas bija uz mana kupra, Jā. Tā teikt vairāk. Tad un plus mēs vēl pieslēdzām Sandi Kalniņu, kurš tāds arī baigais radošo ideju ģenerators. Jā. Viegli mums ir sadarboties un viens no otra izvelkam, tā teikt, labākās lietas. Tā kā Birš teica, jā. Apjomīgi.
2: Jā, ar pirmo kultūras lānu es vispār sāku kaut ko ar savu balsi darīt, kaut ko sākt mēģināt dziedāt, repot. Tad otrajā es kaut ko bišku vairāk pamēģināju, paeksperimentēju, tad te arī mani varēs vairāk dzirdēt. Un...
1: Super!
2: Kaut ko esi izpaudies. Jā, pašam prieks.
3: Birš, piemēram, viņa atbildībā bija projekts dziesmai ar Ants, piemēram. Viņa ideja, viņa beats, un tad viņš to noved no A līdz Z, un arī piedalās ne tikai ar beatu, bet arī ar savu rapa pantu. Mm. Tā kā tas ir arī tāds pieteikums, nevis kā beatmakers tikai, un tie, kas arī zina, Birš teikt, ir kreisajā krastā, un tas ir tāds smags pieteikums, ka viņš ne tikai beats taisa, bet arī kā rapers.
1: Jā, jūs jau sen zinājāt sākumā, ka būs trīs daļas?
3: Mēs to...
1: Vai tas vienkārši procesā nonāca?
2: Jā, ja kā to visu laiku, tā kā...
3: Nu jā, es tā kā zināju, bet es nezināju, vai es to pateicu pārējiem.
1: Okay.
3: Bet tad kaut kā runājot ar vienu, ar otru, es sapratu, ka visi jūt, ka tam vajadzētu būt tādam triloģijai.
1: Okay. Tādai.
3: Un tad beigās vienais pateica to skaļu, un viss saka, jā, mēs...
2: Tas uzreiz tā pašsaprotam likās, jā, ka trīs daļas. Un...
3: Nu viens, tas tu neesi pat ieskrējies, divi, yeah. kas ir, nu, kāda jēga, trīs, tas vismaz tā jau sērija.
1: Okay. Nā, kas bija pats sarežģītākais šajā visā procesā tieši trešās daļas realizēšanā?
3: Īstenībā mēs ļoti daudz mācījāmies. Mums bija fītu diena, kā konvejers pēc pulkstens nāca cilvēku un rakstīja. Tā kā daudz sarežģījumu īstenībā nebija, ja salīdzina pirmo un otro. Ja vienā dienā vienkārši nāca kaut kādi astoņi artisti un pēc kārtas rakstījās savos laika logos. Tā kā es pateiktu, mēs diezgan profesionāli visam esam piegājuši. Jā. Varbūt tieši no bītu puses varbūt kaut kas, bet man kā reperim un projekta vadītājam nelikās nekas sarežģīt, ja viss ir labi saprot.
2: Jā, ar fītiem vispār nebija problēmas. Viņi ļoti ātri pieslēdzās, ļoti ātri izdarīja visu. Mums jau pašiem tur kaut kas ar pāntiem, kaut ko gribās labāk, kaut ko uzlabot, bītu varbūt tur mazliet uzfrišināt. Tad...
1: Lielākoties tātad Birš tavs productions visam ir, jā? Vai ir kaut kas arī no...
2: Kaut kas no pionieru arī mums
1: ir. No pionieris ir arī vēl kāds cits vai tikai jūs?
3: Nē, tikai Birš. Jo kultūras lāns ir tāds tīri, mēs no malas nelaižam nevienu. Beatmaker iekšā.
1: Un ja mēs drīkstam atklāt, un mēs laikam drīkstam atklāt, releases datums ir jau nosprausts.
3: 23. oktobris, tad nāks ārā albums.
1: Super! Un man ir nonākusi ekskluzīva versija. Jā. Šī ir pasaules pirmizrāde klausītāji. Jūs šodien dzirdēsiet gabalu no Kultūras lāņa 3, un jūs būsiet pirmie pasaulē, kuri to dzirdēs.
3: Un tā ir taisnība.
1: Un kā sauc dziesma?
3: Globus uz pleciem.
1: Varbūt iedodiet komentāru. Un tad mēs noklausīsimies arī šo gabalu.
3: Globus uz pleciem, tas ir kā katrs pats to jūt, vai tā ir tā galva, ko tu tur uz pleciem, vai viss pasaules smagums, ko tu tur uz pleciem, kā tu jūs pieminekļos, bet katrā pantā var dzirdēt savu versiju, kā katrs tam pieiet, tas ir feed brīvruna projekts.
2: Dziesma vispār par tādām savstarpējām attiecībām ar līdzcilvēkiem, es teiktu.
3: Principā, cik daudz no cilvēka un cilvēcības tevī paliek, kad tu izeji cilvēkos? Apmēram tā to varētu pateikt.
2: To, ka cilvēki dažādi un kā ar viņiem sadzīvot, kādas ir tās emocijas.
1: Būs arī video versija vai šis būs vienkārši audio singles?
3: Šim nē, mums būs viens G-mix ar diezgan skaļiem vārdiem Latvijas hip-hopā. Tam būs video versija, tad mums būs arī viens cits pasākums pirms albuma izlaišanas. Tur ir plānots nofilmēt. Labi, īstenībā jāpasaka, ka ir plānots arī filmu izlaist.
1: Mm.
3: Tā kā tieši no making of,
2: tas īsfilmiņa, īsfilmiņa.
3: 10 minūtes, 15 pusstundas.
2: Nevis Hollywoods gadāvē.
3: Bet tā ir tīri, tīri mazāk, kā cilvēks stāv pie mikrofoniem un mazāk atbild vieniem tiem pašiem jautājumiem, bet no dabīgā procesa, no īstām sarunām, kad cilvēki pat aizmirst, ka viņus filmē. Kaut kā tā.
1: Tad klausīsimies, klausītāji, gan jūs, gan es, baudam šo
3: globus uz pleciem piedaloties brīvruma projektu.
1: Tieši tā, aiziet!

0: Kas ir?
1: Bet ja atradīšu.
0: Ja tu tikko pieslēdzies, šis ir raidījums Savā sulā. Tikko mēs dzirdējām pasaules pirmizrādi dziesmai Globus uz pleciem, kuru izpildā JK, pionieris DJs Birch, Please un piedaloties Brīvrunu projektam. Kā jums šķiet, kas jums patīk šobrīd Latvijas hiphopā visvairāk?
2: 401 kustība man patīk jā. Ļoti. Jā, stariņš, kas tagad ir baigi. Bet vispār kā kustība,
0: jā, jā.
2: Nu man patīk, ka ir kaut kādas lietas, kas ir nemainīgas, ka mēs apzināmies, ka tas ir mūsu burbulis un mēs viens otru tā, kultivējam būt labākiem, atbalstam gan pasākumos, gan ar kaut kādiem fītiem. Un, nu, man laikam patīk tā vienmērība, kad visi turās un nekas neliecina par to, ka šis plosts grims tuvākajā laikā.
3: Man patīk, es atkal teikt, ka man patīk, ka mūsdienās tagad hip-hops ir ļoti dažāds un katrs tad var kaut ko atrast savu, gan kā klausītājs, gan kā dalībnieks. Un tas, ka arī mēs kā tāda komūna esam viens par otru, roka roku mazgā, viens otram palīdz.
0: Rucīs nav, mēs esam lokāli sponsori.
2: Ja ir, tad mēs esam viņā paši, vai ne?
0: Bet, tā nav korupcija, tie ir brāļi un mās.
2: Bet Rau Baltics festivāls bija pierādījums tam, principā atbildes tavu jautājumu, cik tur bija dažāda mūzika, tur bija gan grafitī, gan breiks, gan raps, gan kaut kas mainstreamīgāks. Nu, tas bija definīcija tam, kāda ir tā kultūra šobrīd.
0: Jā, bet ja no otras puses paskatoties, varbūt, kas jūsuprāt varētu būt tas, kas pietrūkst, varbūt uz šo mirku Latvijas hiphopā? Ir kaut kas tāds, kas iekrīt acīs?
3: Birš pietrūkst.
2: Birš pietrūkst. Kultūrslāns pietrūkst. Jā. Pietrūkst mood feeds ar kultūrslānu un brīvrumu projektu.
3: Kreisajam, kad astām varētu kāds jauns jā. Albums, tad birš iznāk.
2: Pietrūkst JK ar savu raidījumu EHR. Kas vēl?
0: Kaut kāds pāris nulls kontakts.
2: Gribētos, lai katru dienu iznāk savā sulā un Kaiser vai ne beats un vārds. Nu, tādas lietas. Grūti pateikt, kas pietrūkst, jo rudens ir tāds mānīgs, ka tu gribi piesaist pēc trakās vasaras un decembrī tu sāc saprast, kas pietrūkst, jo tu esi tik ļoti nogruzījies, kad var sākt padomāt par lietām apkārt.
0: Nu labi, runājot par hiphopu, kas mums te pietrūkst, nepietrūkst, bet ir, man ir viens jautājums, jūs abi atbildēsiet lūdzu uz šo jautājumu. Jūsu top 5 reperi uz šo mirkli. Jā, nav nozīmes kārtībai, secībai, bet es gribētu zināt vienkārši top 5.
2: Ok, tātad tas ir noteikti pionieris.
0: Viens.
2: Jā, tas ir krūmiņš, tieši kā reperis.
0: Divi.
2: Jo es esmu dzirdējis ar neizlaistus gabals. Protams, Ansis.
0: Trīs.
2: Goča.
0: Četri.
2: Goča un Birch, please.
0: Yeah. Ok, Birch, tā vienas piecas.
3: Ansis, Sūderaps.
0: Divi.
3: Denis.
0: Trīs.
3: Pio.
0: Četri.
3: Protams, Jēkā.
2: Es varu Birču nomainīt par Denis.
0: Ok, es domāju, ka var, jā. Ok, ja mums ir top novērtētākie, bet tad ir jāuzina arī, kurš ir nenovērtētākais Latvijas repers jūsuprāt?
2: Viens no tiem varētu būt tas pats Sandis Kalniņš, kas mums palīdz producēt albumu. Viņam ir tiešām daudz visādas dēmkas. Tie paši, kas šobrīd ir tā kā novērtēti, bet man liekas, nav līdz galam novērtēti, tad 401 kliķi noteikti.
3: Jā,
0: kas tavuprāt, Birči, ko tu
3: es arī tieši pa 401 iedomājos, viņi ir pelnījuši iedaudzīt lielāku saules gaismu.
0: Jā.
2: Un Liepājas Artis noteikti. Viņam ir visi instrumenti, bet laikam tas, ka viņš nav Rīgā, nav Latvijā, varbūt nepalīdz tik ļoti tik dzentārā.
3: Svensejs, ar ko viņam
0: uz maniem iznās arī viens gabals tikko. Bet
2: viņš arī būs kultūrslānī.
0: Būs, jā. Varbūt mēs varētu paklausīties tad rekuru stavējā bīta Svensejs, Misters Krūmiņš tur bija. Zviedu galds, Īvijs tur bija. Kas vēl bija?
3: Edžons
0: bija, vai ne?
3: Edžons bija, jā.
0: Jā, paklausamies tad Zviedru galdu.
2: Aiziet.

0: nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Kad debesīs
0: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
0: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
4: Ja tu tikko pieslēdzies, tu klausies savā sulā. Šodien ciemos pie mums JK un DJs Birč Please. Un tagad es gribētu, lai jūs izdarat izvēli. Viena dziesma, kas šobrīd vislabāk pasaka, kas tieši jūs esat kā mākslinieki.
5: Nu, Birč,
6: kā parasti.
5: Kā parasti, jo citēju Kāpēc? Mūsdienu urbāno poētu Sudraba sirdi. Tas nav raps, šī ir dzīve.
6: Okay. Piezemējos tur, kur man saprat.
4: Ok, es biju domājis, lai būs pīkstuls jāliek, bet nav.
5: Reiper.
4: Tieši tā. Tā ir forša kompozīcija. Šatad viņi arī paskatīja pie mums raidījumā. Es domāju, ir vērts paklausīties viņu vēlreiz. Klausamies pionieris, JK, Sudraba sirds, DJs Birč Please, kā parasti.

0: vai pēc iespējas īsāk.
1: Yep.
2: Jā.
0: Aiziet. Ok, rakstīt vai ierakstīt?
1: Ierakstīt.
2: Ierakstīt.
0: Ok, beats vai teksts?
2: Beats.
1: Birča beats.
0: Ok, albums vai EP?
1: Ja ir koncepts, tad jebkas not.
0: Ok, klubs vai festivāls?
1: Festivāls.
2: Festivāls.
0: Ok, vinils vai kaset?
2: Vinils.
1: Kaset.
0: Jā, yeah, ok, ok. Vecais hip-hops vai jaunais hip-hops?
2: Vecais.
1: Kultūras lāns.
0: Ok, solo vai featurings?
1: Featurings.
2: Featurings.
0: Freestyles vai sagatavots pants?
2: Sagatavots pants.
1: Freestyles? Freestyles.
0: Ok, sampli vai sinti?
2: Sample.
1: Sample.
0: Jā, yeah, ok. Bass vai bungs?
2: Bungs.
1: Bungs.
0: Jā, yeah. Tumšs vai gaišs? Repčiks?
2: Tumšs.
0: Ok. 90 BPM vai 140?
2: 90.
1: 90, jā.
0: Jā, yeah. Ok. Nu, perfekts albums vai viena nereāli laba dziesma? Tā, ko visi, visa pasaule, ne, bet Latvija zina. Jā. Vai tev vienkārši nenormāli krūts albums?
1: Ja tā viena perfektā dziesma iedvesmo citus uztaisīt izcils albums, tad viena dziesma.
2: Nākam perfekts albums. Latvija jā. Pārāk mazi.
0: Jā, ok, labi. Atbildes pieņemts, atbildes pareizas.
1: Uz otru gadu.
0: Aiziet. Ļoti labi. Varat paklausīties kaut ko no vietējiem reperiem. Iesakiet man kaut ko, ko palaist ētrā.
1: No vietējiem reperiem?
0: Jā.
1: Uzlēs kaut ko no Pukina. Dod man.

0: bet ja atradīšu.
1: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
2: Mēs esam atpakaļ un turpinām būt savā sulā. Ir pienācis laiks hip-hopa klasikai. Ja kā tu esi redzējis Latvijas hip-hopu jau no ļoti agra sākuma, es pat teiktu, arī piršti pat arī blakus bijis, taisīs bītiņus un vajadzētu izcelt kādu leģendāru gabalu.
3: Nu, uzliksim kreisā krasta fāteris, mazais zē un pionieris ar dziesmu Kustini, Kustini. Opa. Lai dāmām arī tiek šo.
2: Jā, iedo varbūt vēl kādu komentāru, jo es atceros šo dziesmu, kad viņa tikai ierakstīta, tas bija, neatceros, 2008, 9, 10, kaut kas ap to laiku pie maniem studijā. Man liekas, tad vēl bija Olu Breketis mums studijā.
3: Jā, jā, satim pasauk. Jā. Bet nu, tā dziesma, man liekas, tam laikam, kad visi taisīja ļoti drūma rapa par to, cik viņi ir visforšākie reperi, drūmākie pagrabos, tad čaļu uztaisīja vienkārši kustin savu dupulīti, kustin glīt, man mīlīt, nu, tas tāds, un nepazaudēja savu to, tā kā, rajona esenci. Jā,
2: jā, jā, tas gabals bija, viņš arī bija tāds, zin, tajā laikā pārsvarā drūmais, un tas bija tāds jautrs kustin,
3: un tāds
2: izēja parkā, atšauja vaļā to pudelīti, padzer to limonādi, kā
3: tieši,
2: saka.
3: Tieši. Tā, šautauts Māras Dīķim, protams.
2: Jā, protams.
3: Tā kā es domāju, ka tā dziesma ir, kas īstenībā arī iedars šodienā un varētu pat kaut kādā TikTokā aiziet.
2: Jā, ja cilvēki viņu būtu daudz vairāk dzirdējuši, viņi noteikti arī TikTokā strādāta, bet šī ir lieliska iespēja iedot klausītājiem viņu noklausīties. Tas ir mazais zē, pioniers.
3: Kustini.
2: Kustini. Aiziet. Yes.

0: tev, klausītāji, ka biji kopā ar mums. Mēs tiekamies jau nākamnedēļ. Klausies mūs katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Un pirms atvadāmies, vīri, mikrofons jūsu rokās, ko vēlaties nodot mūsu klausītājiem?
1: Pionies, JK, bieži, please, face control.
0: O, jā. Mēs klausīsimies dziesmu, jā?
2: Jā, no pirmā kultūras slāņa, kas ļoti atšķīrās, tas ir funk beats no Birča, un tas ir tā, lai arī pabeigtas tādu festivu noskaņojumu, varētu salīdzināt, cik liela daudzveidība mums tur ir tomēr visos.
1: Jā, tu tāds eksperimentāls beats sanāca kaut ko ķīmiķojos.
2: Alts mūzika, es tā teiktu.
1: Jā, tāda aktīvāk.
0: Jā.
2: Teiksim, kad pilsēta ir tavu aktu zāli.
0: Jā, kad var pabujānīt apkārt pa pilsētu.
2: Šodien mērkaķi gājieni, rīt uz darbi jāiet.
0: Tieši tā. Klausamies face control un tiekamies jau nākamnedēļ. Atā.

0: Hiphops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: Turpinājumā Julija vasaras dienas.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

Forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Prāta vētra. Neatgriešanās.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.

skan lieliski. EHR latviešu hiti. Patriša. Daudz par daudz.

0: προσοχή τι.
1: Lea un Mārtiņš Freimanis. Autobuss.

pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čau!

0: Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Neste. Uzpildies viegli.

0: Marta Stepānova – Zelta važas.
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Crazy. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čāvinieks, te ozols.
3: Es esmu

pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Piesāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: The Sound Poets un Alisa Joste. Mīlestība.

0: 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti Biespiens Limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Sveiki, es esmu Lauris Valters. Dvīnes. Šodien vai nekad.

0: klausies EHR Latviešu hiti.
1: Instrumenti Hess

0: Namejs, Āderes.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz Āderes. Kad vairs nav ko teikt.

0: Filipa Gabriela, Danī Silver un Hey, Who's That Kid? Vecrīga.
1: Jau kaut kādā. Es domāju, ka tas ir kas.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti. Gustavo, plus mīnus.
1: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: latviešu hiti.
1: Singapūras Satīns un Horants Stalbe. Piededzini man!
2: Yeah.

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Kā

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

latviešu hiti. Audio kvartāls. Modernizētā pasaule.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Hey, te The Sound Poets.
6: Te Singapūras Satīns.
7: Hey, teksta beis.

0: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
0: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Šogad Latvijā parādīja

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

tu. EHR Latviešu hiti. Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt,

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, te dziedātāji Marta.
6: Te gads sirbe no Mesa.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
0: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 2:48 minūtes.
1: Luīza Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.